0: na monna ge a ka nyala basadi ba babedi go isa go ba bararo le duma gore bonnyane monna o a be le bana ba ba kae
1: lebaka le legologologolo sa botatemogola banruta ke taba thari mokoni sesaatekedika mokgo mokoni makenkabe e le nna mokoni ka ge kobola ke na le sixty a bana mokoni ke dikgona ke na le matla a phepo ke rata nka ke na le basadi ka bararo mokoni ke ra dike ke koba le 18 ya bana thobela a nkabe ke na le matla a phepo
2: itlaofete stepe le dr moloko mašamaite lenaneo la megologwane mo go thobela fm
3: batamela re bete step gobane sa kosa ke le rolelena le onle
2: thobele fm mošhato wa tsebo le boithabišo
4: weekend extra e agatlampana ga shoprite mo matšatšing a mararo fela swipa o sekete ge o reka 5kg ya farmers choice frozen mixed chicken portions ka 189.99 e fela 5kg ya sasco cake wheat flour ka 49.99 o seketa 30 rand

0: hlokomologa.
1: Railway Finishers, the price you see is the price you pay.
2: Ke sana le wena motheletse go Africa ya dinaledi. Se shupana go sela ile metsetso e senyana ka bana ga iri ya sesoi. Mabale ma bitsela. Riashuma kaitsedi ya ka riashuba. Tabole fa ka iri ya senyane re le boga ditaba tseo tsa iri ya seswai ga go le taba le ga nyane motheletsi palakata ka gare ga siripa sa mafelelo sa Africa ya dinaledi. Happiness over Marco Salelo ena ile mogashi le motheletsi wa lona le naneo le. Hey, riri! Tseba mmino wena we. A fa o tseba mmino motheletsi. Oho ya ne. A go taba tlo bona botse le hono gore na e ka bile gore o tseba mmino na. E re ko go botsiša potšišo go tseba mmino bošegong bja lehono. Motheletsi go tseba mmino e re ko go botsiša potšišo ye. Go tseba mmino ya Africa ya dinaledi e re ke go botsiše potšišo she. Ya ne, ke go botsiše potšišo she. Ke seopedi sefe sa Côte d'Ivoire goba Ivory Coast? Ke seopedi sefe sa Ivory Coast seo se ilego sa hlama kosha ka presidente wa naga yeo ya Ivory Coast yo e bile go presidente ya mathomo ge naga yeo e hwetša boipušo ka ngwaga wa 1960 ke seopedi sefe seo se ilego sa sa re go botsa president ya gona ke Felix Hope Hoard Boigny. Felix ke lena last four ra ke a tseba ra ke le bala ga botse upya ke bala seo ke se bala go se ke se bala go botsa Felix Hope Hoard Boigny. Yeah. Ebile ka loba Philly ka lebaka la gore sefora ge lentšwe le felela ka tumanoši eo ga e bitswe tumanoši eo ga e bitswe bjale Felix ya gona ke F-E-L-I-X ke ka lebaka leo ke rego Philly ya eupša gona le X fao Philly Hope Boigny. Hope le yona a ke tlo o bitsa tiela ya mafelelo ka lebaka la gore ke lefelela ka ke tumanoši Philly Hope Boigny. Ya mpotse motheletši ke presidente ya mathomo ya naga ya Ivory Coast ka morago ga gore e hwetse boipušo ka ngwaga wa 1960 monnao o rile go tlhokofala ka ngwaga wa 1993 ka morago ga gore a buše naga yeo mengwaga ye 33 years. Hei badudi ba Ivory Coast ba kwa bohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohl direlo o ba ratega ka kakaretso pele mo challenge ba di ba Ivory Coast ba kwa botlhoko gwa ba le sopedi se sengwe waka gwa ba le sopedi se sengwe sa hlama ko sekaena gwa ba le sopedi se sengwe sa hlama ko sekaena sopedi sewe ke se fi sopedi sewe ke se fi amapele ere go ba le maina a di opedi tse dingwe tsa naga ya Ivory Coast mohlomongwe e ke tla dira gore ke akaretsa le leina la gagwe sopedi se na ka melo re sopedi se ke Serge Benon e ka melo re sopedi se ke Tiken Jafakoli e ka melo re sopedi se ke Alpha Blondie ke bala di opedi tsa naga ya Ivory Coast e ka bela re so opedi se ke Ernesto Jean e ka bela re so opedi se ke Erik Bon ke Matthew la ke na go le go motse ya fa o pala kosela clapo ya e ka bela re ke na Matthew e ka bela re ke a itshokone yo na we wa mtsebo a itshokone ke fela go tsiela ena ka go pala kosela fi ya go a itshokone na ya bogale gale yo na we e ka bela re ke a itshokone e ka bela re ke Julie Mabia ke fela go tsiela ena wa Ivory Coast ka kosela ya go ya Synthes go tsho album ya the best of Synthes ya e ka bela re so pedi se ke Mayway Mayway wa tseba ke la go botsa ai ka dikosenyana tse di tshinyana e ka bela re so pedi se ke DDB he ba na we ke di bali le do pedi tse na so pedi se e ka ba ke se fiso pedi se Tobela FM mochate watsebo le boitabisho go Afrika ya dinaledi re tloga bjale re le ba DRC re kopana le mosadi o tlhokagetse ka ngwaga wa 2022 ke bolela ka tsala moono go tšeela magagamola wa gagwe wa koša a e bitša fela koša e gore ke dezo o ile a re go wena re kokola ga bjale gore dezo go tswa albumong ya go bitswa tshala moano